0: Enti ena no pe.
1: Chiche papa.
0: Yen yina ye di yeho beshe time with Captain Jesus team. Na fi ya for boy ye de bo anyame adwuma yi. Because
1: come on back na mentele boy.
0: Abushia adwoa da biara odi fo atete yen. Kwai ayen fa so entwen shira.
1: Uhimoko.
0: Na otwimu ni nyina mu. Ano no odi fo ka se. En tito ho aforia. Yen yina I was here ye na yen yina so ade na urade fa ye ntwa na otwe no. Enne eye das ronko. Eti bomodi ana so fa ho hwe mu bi. Na baby a wo bi a no watu ana mo na woni odum we e de hia wo Ashaiman Government School. Esan se na yen yina so odi fo tenas. One on one.
1: Bra.
0: Wo Ashaiman Government School bibia de da na kwa mu. Enti anopen so odum ru ana bue ha fefe fe ne dia maye
1: ema wonya wonya monsho
0: se nyina ye fa ye ho
1: amen
0: e mo odum wei na asempa tre ku no bibia so entimi nye kama e maye enti anopen ya busia ye beka ka ye ho ye ho na ye de ye ho asha for bona e bu amaye so ye nsurumu apue emu. Number near 055-788-2425.